0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Karin.
2: Ja, hei Karin, det doktor Greve som ringer. Jeg kirurg ved Martina Hansen Hospital.
1: Ja, hei.
2: Og du jo skedulert for en meniskoperasjon.
1: Mm-hmm.
2: Vi skulle gjerne tatt en liten ultralyd av den menisken før operasjonen.
1: Mm-hmm.
2: Nå har vi blitt så avansert at vi kan faktisk bruke ultralyd over telefon.
1: Åh?
2: Ja, ultralyd jo bare lyd som reflekteres, så det ikke mer avansert enn som så.
1: Nei, du, det kan vi ta akkurat når som helst.
2: Da tar vi det med en gang, for jeg sitter her ved maskinen, så det går helt fint.
1: Ja, jeg må bare få ordnet meg litt her først.
2: Ja, det greit. Har du bukse på?
1: Ja.
2: Ja, hvis du bare kan dra opp det buksebenet litt.
1: Ja. Jeg tar det hele litt ned, for jeg tror ikke jeg får det dratt av, men da drar jeg den ned, ja.
2: Da må du holde telefonen mot fremsiden av kneet først, og så vender du mikrofonen og høytaleren mot selve kneskålen.
1: Men skal jeg stå opp, eller skal jeg sitte?
2: Du bør helst stå. Vi prøver det først.
1: Ja, men greit. Da skal jeg sette på høytaleren.
2: Ja, gjør det.
1: Da har jeg telefonen klar. Da har jeg den
2: rett foran kneet. Ok, da kjører vi undersøkelsen. Se der, ja. Der har vi fått et tydelig bilde, ja.
1: Mm-hmm.
2: Og så hvis du holder den da på baksiden, så får vi et bilde derfra også.
1: Ja.
2: Du holder den helt rolig?
1: Ja, prøver.
2: Da det klart for neste fotografering. Ja. Der.
1: Ja.
2: Da har vi et tydelig bilde av begge sider av den menisken.
1: Ja.
2: Vi skulle gjerne hatt et bilde også når den under trykk.
1: Hvis jeg står bare på det ene benet, blir det nok det?
2: Det kan hende at du må hoppe litt i tillegg. Hvordan går det med kneet ditt hvis du hinker litt, for eksempel?
1: Jo, jeg kan prøve, men da klarer jeg jo ikke å holde telefonen. Da vet jeg ikke om jeg klarer å holde telefonen stille nok, men det går jo an å prøve.
2: Ja, vi forsøker.
1: Nå har jeg foran kneet, og nå hinker jeg.
2: Nå hinker du, ja. Ja, det ble litt uskarpt.
1: Ja, jeg kan tenke for at jeg har problemer med å klare å holde telefonen når jeg hinker, vet du.
2: Du har nok rett i det, men hvis vi bygger opp trykk i bukhulen, hvis du nå synger Paul sine høner med mange P-er, så får vi forplante det trykket nedover.
1: Ja, jeg kan prøve.
2: Du må fortsatt stå på ett ben.
1: Mhm.
2: Vær så god.
1: Paul sine høner.
2: Ja, du må dra til ordentlig der, så jeg kan se trykket, for nå ser jeg ikke noe endring i trykket. Så du må synge ordentlig kraftig, nærmest brøle.
1: Ja, da prøver vi igjen.
2: 1, 2, 3.
1: På sine høner på haugen du fletter, høner på letter ved haugen du råker, krikker med
2: rød. Ah, det
1: blir det bedre?
2: Det ble veldig fint. Du har jo en fantastisk sangstemme.
1: Det rareste jeg har vært med på noen gang.
2: Ja, det kanskje det rareste jeg har vært med på også, egentlig.
1: Åh?
2: Det jo så absurd at man skulle tro du hadde gått fem på.
1: Ja, ikke sant?
2: Og for alt vi vet så har du kanskje det.
1: Ja.
2: Karin?
1: Ja?
2: Har du lyst til å si noe til din kjære datter Janne, som sikkert hører på radioen?
1: Ja, det var det morsomt nå, tenker jeg.
2: Men du,
1: det var herlig.
2: Men du, lykke til med meniskoperasjonen din, da.
1: Fint det.
2: Ha en fin dag, du.
1: Det er lykke til å ha det, bare.
2: Hei, hei.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
4: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, høre fuglene, kvitter og kjenne sola i ansiktet.
5: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg. En god mai.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det Thomas Lyng fra Hypnoterapeutisk Forbund i Norge.
1: Ja, hei.
2: Det Helge Pedersen?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, du har vært hos Hedmark Hypnose hos en terapeut med navn Fjellstad.
1: Ja.
2: For dette handler om røykeslutt, ikke sant?
1: Ja.
2: Og så sier hun til oss at hun var usikker på den transen din da du var til behandling der.
1: Ja.
2: Vil du selv si at du var i transe der, eller?
1: Det vet jeg ikke.
2: Ja, for vi følger opp i så stor grad at vi hjelper jo folk over telefonen også.
1: Ja, ja, jeg kan da prøve.
2: Ja. Hvor sitter du akkurat nå?
1: Ja, jeg står det sitt parti.
2: Ja, det jo viktig at du ikke sprekker, ikke sant?
1: Ja.
2: Da kommer jeg til å snakke veldig rolig og monotont.
1: Ja.
2: Og så teller vi inn i en slags transe, rett og slett.
1: Jeg sitter rolig.
2: Ja, og for å hjelpe oss så har vi litt monotone lyder. Dette altså en australsk didgeridoo.
1: Ja.
2: Så nå kan du lytte litt grann til den.
1: Ja.
2: Jeg teller baklengs ned fra tre, og når jeg har talt så langt, så kommer du til å være i transe. 3, 2, 1. Og du kjenner deg tung. Og nå skal du gjenta det jeg sier til deg. Jeg har ikke lyst på røyk.
1: Jeg har ikke lyst på røyk.
2: Tanken på røyk vekker avsky.
1: Tanken på røyk vekker avsky.
2: Neste gang jeg ser en røyk, vil jeg assosiere den med en rykende hundebæsj. Du må prøve ikke le nå da. Dette handler om å etablere noen koblinger i hjernen. Bare prøv å gjenta, du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Neste gang jeg tenker på en reik, så tenker jeg på en rykende hundebæsj.
2: Tanken på røyk vil pense tanken over på å skli hånden i en varm, rykende hundebæsj.
1: Ja, tanken på røyk får meg til å tenke på hånden i en rykende, varm hundebæsj.
2: At jeg sklir bortover i en hundebæsj.
1: Jeg sklir bortover i en hundebæsj.
2: Og tenker æsj.
1: Og tenker æsj.
2: Jeg har ikke lyst på røyk.
1: Jeg har ikke lyst på røyk.
2: Når jeg våkner av denne transen.
1: Når jeg våkner av denne transen.
2: Vil alt dette være glemt?
1: Vil alt dette være glemt?
2: Men jeg vil overføre 10 000 kroner til P4.
1: Jeg har hatt gjort der man er på P4.
2: Helge, vi skal hilse deg masse fra Bjørg, som har fulgt nøye med på denne hypnose-seansen din.
1: Hevnen er søt, og hun skal snøbasis,
2: ja. Hun skal det, ja. Akkurat, ja. Men du, lov oss at du ikke sprekker deg.
1: Ja.
2: Vi følger opp, vi, altså.
1: Det kører deg, ja.
2: Ja.
1: Det er bra, da.
2: Ha det godt, da.
1: Ha det bra.
2: Hei, hei.
1: Hei.

0: elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
5: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
6: Dette landet. Norge. Yeah!
1: Jeg elsker mat.
4: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
3: P4 elsker deg en god mai.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Frihet. Da kan vi være oss selv 100%. Og at man ikke føler seg låst.
6: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
7: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
8: Moren min og taco.
9: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
10: Dette landet. Norge. Yeah!
11: Jeg elsker mat.
12: Gutter. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mat.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Første gang i avisen.
2: Ja, Kasper, kan du tenke deg når det kan ha vært?
3: Det var en veldig kjent intro. Jeg husker... Nei.
4: Nei,
2: det kan jo sikkert være at det var sånn type hvor lille Kasper på 3 år er fantastisk. Det er mulig. Ja. Men det vi har funnet frem her er fra Dagbladet i 1994, hvor du var veldig ivrig på å sende inn lesebrev.
3: Ja, jeg har jo gjort det noen ganger. Jeg skrev jo veldig mye da jeg var i den alderen her, og jeg var redaktør for The Canary Magazine, som var liksom medlemsbladet til Norwich sin supporterklubb i Skandinavia også, da, fra jeg var 14-15 år der, så jeg engasjerte meg.
2: Og her har du altså sendt inn på Dosils fakslinje. Det sier jo noe om at dette er en stund siden.
3: I alle dager.
2: På fakslinje her. Og her er det altså da... Det er så trist at Diego Maradona er blitt utestengt på grunn av rot i hans støtteapparat.
3: Ja, er det jeg? Ja, nettopp.
2: Det skal visst nok være deg som har sendt dette.
3: Det skal visst nok være meg, men Maradona er... Det er noe mine helter, og heltene i livet er jo liksom, det er jo de geniale, men de som fremdeles er mennesker med de feil og manglene som mennesker har, og mange av de tragiske skjebne som blander det med genialitet, det gjelder jo innen kunsten, innen fotballen, og innen alt mulig, blir jo de største, og på den måten så er jo Maradona en av de aller, aller største for meg.
2: Og
3: da tar han i forsvar.
2: Og så sier jeg, som gutt ville du bli fotballkommentator, eller?
3: Absolutt, det var jo egentlig fotballspiller eller fotballkommentator som var liksom den store drømmen hele veien, egentlig fra jeg var veldig liten.
4: Oi,
2: her er det klipp til, og her står det takk Drillo, hvor du altså da takker Kasper Wikestad i Oslo, skriver inn, jeg vil rette en stor takk til Drillo, og så videre, og skryte av Norges beste og morsomste kommentator, Thor Eggen.
3: Ja.
2: Lenger nede så sier du ja, Arne Scheie også. Og så nevner du en annen kommentator her, hvor du sier at han kan gjøre en kjempekamp til et mareritt.
3: Nei.
2: Da er det bare å skru av lyden.
3: Altså, det
4: var ikke
3: bra.
4: Vi nevner ikke navn da, men...
3: Men Drillo, også for meg, og det, nå har jeg jo kommentert mesterskap sammen med Drillo, vi reiste jo Frankrike.

0: P4 følger Eurovision Song Contest i Wien.
1: Vi skal tilbake til en små snufsete Ellen Befring. Det nærmer seg finale i Wien, og jeg minner om det at når jeg prater med deg, så begynner jeg å glede meg litt, og grunnen til at jeg gleder meg er at jeg har ikke fulgt så mye med, sånn at veldig mange av låtene og deltakerne sånn, da har jeg egentlig veldig lite peiling på. Det er en sånn fin måte å gå inn i finalen på, er det ikke det?
2: Jo, det er sånn de fleste går inn i finalen på. Da får du oppleve liksom showet for første gang og låten for første gang. Den eneste du har hørt er ditt eget land sitt, på en måte. Og det er jo det som er så gøy, for da får du deg de beste overraskelsene.
1: Ja, og da rurer jeg litt på, hva er din favoritt?
2: Min favoritt i år, det må bli Danmark. Altså, jeg har blitt så forelsket i han Søren, og han synger den der Før vi går hjem. Altså, den er så god!

0: er Hva, bare for å spørre som om det er sånn saksofonteknisk her, var det en vanskelig saksofonsolo å få på plass?
1: Nei, jeg synes ikke det. Den var veldig fin. Det er jo ikke jeg som spiller der, selvfølgelig ikke, men den er veldig fin. Den var rå, og den var liksom ordentlig groovy, så det var gøy.
0: Ja, har du noe kontakt med Anne Krogh nå i dag da?
1: Nei, ikke noe sånn direkte. Vi vil bare chatte på Facebook en sjelden gang, men jeg håper hun synes dette her var nesten like gøy som det vi synes da. Hun var jo ikke der på den kvelden. Hun hadde det nok mye mer morsomt.
0: Ja. Og vi har jo sett alle bilder av det. Det så ut som det var veldig gøy, ja. Det er ingen tvil om. Ja. Men det var nok stemning også på påskefjellet på Beitostølen også, tenker jeg.
1: Det skal jeg love deg.
0: Du får kose deg med Eurovision-finalen i kveld, og heia Norge!
1: Det skal jeg. Ligge med det.

Det er 16. mai, den store festdagen, en av de her hvor veldig mange skal ut og ha det gøy, og Sander, han er en av dem. Han har sagt at han skal gå all out i aften. Han skal også være med på frokosten i morgen tidlig 17. mai. Vi sier vi til Sander, vår neste deltaker i jorden rundt, etter Guns N' Roses.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Sander.
3: Hallo, hallo.
2: Party-Sander.
3: Party-Sander. Greenboy, som jeg blir kalt, han kollegaen min på jobb.
2: Hva kalles du, sa du?
3: Greenboy.
2: Oi, det såpass. Ja, du, hva, fortell oss om planen for denne kvelden.
3: Nei, det blir en sånn natt til 17. fest da, bort på Vestlandet.
2: Ja.
3: Så, det er en kompis.
2: Blir det gøy?
3: Ja, det blir det.
2: Ja. Fest. Blir det sent?
3: Det kan du regne med.
2: Blir det litt slitsomt også?
3: Det blir slitsomt, ja.
2: Ja, det høres ut som du gruer deg bittelitt, for du vet hvilken vei det her kommer til å gå, liksom.
3: Det stemmer.
2: Ja, det er bra. Ønsker jeg lykke til med det, da.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Og lykke til med spørsmålene som du skal få servert nå. Spørsmål 1. Hvilke tre verdensdeler grenser til Middelhavet?
3: Asia, Afrika og Europa.
2: Det er riktig. I hvilket nåværende nordafrikanske land lå oldtidsbyen Kartago?
3: Nei, pass.
2: Tunisia. Hvem var det kartagerne sloss mot i tre kriger der de til slutt tappte?
3: Pass.
2: Romerne. Hvor spilte den danske fotballspilleren Christian Eriksen fra 2013 til 2020?
3: Tottenham.
2: Tottenham sliter skikkelig i år. Hvor mange poeng er de unna nedrykk?
3: Et poeng, er det ikke det?
2: To poeng. Hvem er toppskårer i Premier League i år?
3: Det må være... Nå står det helt stille. Nei, pass.
2: Erling Braut Haaland, hva heter elva som renner gjennom den skotske byen Glasgow? Er det Clyde, Clem eller Clive?
3: Clive.
2: Det er Clyde. Hvilken Bonnie hadde en hit med Total Eclipse of the Heart?
3: Pass.
2: Tyler, hvilken valuta har Island?
3: Euro.
2: Det er kroner. Cirka hvor mange norske kroner må du betale for 100 islandske kroner? Er det 750, 75 eller 750 kroner?
3: 75.
2: 7.50, og da stopper vi på to med deg også, Sander.
3: Ja, det var ikke så veldig bra.
2: Nei, men du får vinne festen da.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Så får du kose deg masse, og lykke til med feiringen i morgen også.
3: Jo, tusen takk.
2: Ha det.
3: Burde du vise deg en Haaland, men?
2: Ja, du burde egentlig det. Ja, det er riktig.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Da er det duket for quiz.
2: Er du klar?
1: Jeg er klar for quiz, ja.
2: Dette her, den ikke den vanskeligste.
1: Nei, for det pleier det jo å være.
2: Ja, ja, ok. NRK melder at det bråk, fordi det en god del mennesker som synes det synd at det ikke lenger toalett på langdistansebusser i Norge. Det vil si langdistanse, sånn ordentlig lang, der det, men nå det satt grensen ved 3 timer. Alt under 3 timer det ikke lenger toalett på
1: bussen. Nei. Kan det være et problem da?
2: Ja, det kan absolutt være et problem. Mm. Hva tror du, her spørsmålet, hva tror du, Atle, generalsekretæren i Mage- og Tarmforbundet, mener om at ikke det toalett
1: på bussen? Det et eget forbund for mage og
2: tarm? Det mage- og tarmforbundet.
1: Jeg burde jo vært medlem, jeg har begge deler, og det ikke alltid i best stand.
2: Tror du generalsekretæren i mage- og tarmforbundet synes at A, det gjør ikke noe, at ikke det toalett på bussen? Kan ikke de bare holde seg som alle andre A?
1: Ja, er det først, det A. Alt det A?
2: Det A.
1: Ja.
2: B, ta på bleie da. Hvorfor skal alle andre drive og passe på og tilpasse seg på grunn av deg? C, der det ikke noe faktisk, så du dum hvis du tar C. Det synes jeg dumt.
1: Ja. Ja. Du sa den ikke var vanskelig?
2: Ja,
1: da var du sånn, okay. Du ga meg et lite hint om at den ikke var spesielt vanskelig. Jeg går for det.
2: Du går for det?
1: Jeg går for det.
2: Det synes jeg dumt.
1: Ja.
2: Skal vi se. Det riktig.
1: Det var ikke en parole akkurat, eller? Det synes jeg dumt. Det hadde vært godt å gå rundt med den, men han tar det ikke i.
2: Nei, han sier det. Og de har kjempet hardt for å få endret til denne loven.
1: Ja.
2: Men det har ikke gått. Og det her må jeg bare si, som en mann som ikke medlem av Mage- og Tarmforbundet, men burde ha vært, jeg støtter dem.
1: Ja, du støtter dem, ja.
2: Ja, jeg backer dem, rett og slett.
1: Backer dem selv.
2: Vi må ha dass på bussen.
1: Ja, da, herregud, det må du jo kunne.

0: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
1: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: B4.
3: Lyden av Norge.
4: Ja, vi elsker!
5: Ja, vi elsker!
6: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
5: Ja, livet! Våren!
7: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
8: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
9: Jeg kan si engelsk fotball, det en enkelt.
10: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best.
3: P4 elsker deg en god mai.

0: TrippelTex.
1: Hvem snakker du med?
2: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grøntområder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Ja, livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker jo også.
6: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
7: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
8: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Frihet, da kan vi være oss selv 100%, og at man ikke føler seg låst.
6: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
7: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
8: Moren min og taco.
9: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
10: Dette landet. Norge. Yeah!
11: Jeg elsker mat.
10: Gutter, synging faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mai.